wula bi su ma ya pedano ya fanani o nyam kasi ya mano ya mano ya mano ya mano.

Asa for me ba. Aka mo se vie du lié. Mi se me ba ka. Ba mi a wusu. Mi se a drusu. A fi wede obato ba de ka. E wo yesu di. Amen. Amen. Amen. Ka ko to ya de Jesu. O bo ni a wo ba. A fi wede a drusu. A fi wede obawo ba. Ba ma tafo ile di ewu. Pega ba ma hane a wo ba. Pega ba ma sara a wo ba. Ka ko to ya. A fi wede a drusu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.